0: تکردا دنیا دتنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی زبان ما
1: Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan iki hasta için acil 0 RH pozitif ve 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın 0545 897 07 72 nolu numarayı aramaları rica olunur.